aku si kanusi kagita mimbi aku katinoa dilalani ganuang dabalan mimbi galae dati kae kubuara danyam migao ngaku lengau nganao tin